0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
4: Na kontaktoni në telefonin kujtestar 9415-9923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe për mes internetit www.3zz.com.au.
3: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

Përshëndetje të gjithë të dashur, mirë se vini në programin e gjuhës tonë të bukur Shqipe, këtu pranë 3CCC, pranë në valet e radios 92.3 MHz. Është gjithmonë një kënaqësi shumë e veçantë që jemi sërish bashkë, kudo që ndodheni, për t'ju sjellë sa do pak nga Shqipëria, pak nga vendlindja, dhe nga ajo dashuri e veçantë që na bashkon me gjuhën, kulturën dhe traditat tona. Ditën e sot me dëgjues të dashur do të shoqërojmë mbrëmjen tuaj me muzikë të bukur Shqipe, me lajme nga vendlindja. Temë interesante në fakt shumë aktuale është edhe gjendja e cila është krijuar në vendlindje, në Kosovë, në Shqipëri dhe kudo në trevat shqiptare edhe në diasporë në lidhje me dënimin e ishkërive të UÇK-s në të njëjtën kohë çlirimtare tan. Do të flasim, do të përqendrohemi kryesisht tek ajo. Kjo domethënë është tematika kryesore e komunitetit ton këtu e cila lidhet dhe me protestën e cila po organizohet për ditën e diel. Pra, këtë ditë të diel në datën 27 shtator dëgjues të dashur në orën 12 në Bourke Street në Parliament House, pra në Melbourne. Do të jemi të gjithë përballë parlamentit. Dy protesta më përparshme që i kemi patur kundër ndërtimit të atij rezorti luksoz, pra në jug të Shqipërisë dhe kundër qeverisë së Rama, i kemi patur në Victoria State Library, por këtë herë do të jetë ndryshe, do të kemi përballë Parliament House. Domethënë mendoj që edhe lokacioni është zgjedhur super këtë herë dhe ishte i lirë edhe prandaj edhe ne e rezervuam nga ora 12 dhe besoj do të jemi atje deri në orën 2 apo 3, varet se si do të shkojë protesta. Organizimet janë duke shkuar shumë mirë, kam qenë bisedime dhe me grupin e punës dhe me kryesinë e komunitetit shqiptar australian këtu të Melbourne-it, të cilët janë duke bërë një punë të shkëlqyer të gjithë ata. Do t'i përmendim me emra mbas protestës, të cilët mund t'i kemi edhe në lidhje të drejtë për drejtë në programin e ditës së martë ose të premten e javës së vjen. Megjithatë, ato do të jenë të gjithë atje. Pjesa më e madhe do të flasin, do të mbajnë fjalimet e tyre, do të jenë goxha emocionale dhe ne ju ftojmë të gjithëve ju dëgjues të dashur të jeni atje me neve. Të mirni familjarët tuaj, shok, shoqe, të gjithë shqiptarët që i njihni, i lajmëroni rreth kësaj proteste, sepse nuk është vetëm për komunitetin shqiptar këtu në Australi, po është për të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë, sepse na është shkelur historia dhe po duan ta rishkruajnë historinë e Shqipërisë. Ajo histori është shkruar njëherë dhe nuk kanë këta njerëz ta rishkruajnë prapë, dhe është më pak një gjykat turpi, një gjykat e cila duhet jetë, duhet punoj për Kosovën dhe jo kundër Kosovës. Me këta të dëgjues të dashur, kjo do tjetë pjesa kryesore. Unë ju përshëndes shumë të gjithve, do të qëndroni me ne pranë në valet e radios 92.3 FM, sepse kjo mbrëmje sapo ka filluar, dhe kemi shumë për të ndarë së bashku. Dhe një përshëndetje shumë e përzemërt për të gjithë ju që na dëgjoni në Australi, në Zelandën e Re, në vendlindje, sepse di që dëgjoni dhe në vendlindje apo në çdo vend të botës që na dëgjoni, një përshëndetje shumë e përzemërt. Ju përqafojmë shumë të gjithëve dhe ju falenderojmë shumë për komentet pozitive që na jepni dhe në rrjetet sociale, që na ndihni, që na suportoni dhe që jeni gjithmonë me ne. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe pranë në këtë program shumë të bukur dëgjues të dashur. Unë do doja të vazhdoja në një hapësirë muzikore dhe pastaj të rikthehemi, ta hapim pra programin tamam ashtu siç është. Shëndroni me ne.

Një prezgjues dashur, i kthemi prap në studio dhe siç e përmenda edhe në programin e javë të martës, më fal, do doja të ndaja një shkrim me ju, një zë për kujtesën, lirinë dhe sakrificën e UÇK-s. Dhe do vazhdoj ta përsërit këtë shkrim derisa të vijë ajo dita që këta luftëtarë tan të lirohen nga ajo gjykatë e turpit e përsërit. Të dashur bashkëdhetar, a të dashur dëgjues të programit të Gjuhës Shqipe pranë 3ZZZ, sot flasim me një zemër të rënduar, por dhe me kokën lartë. Më 16 shtator, vendimi ndaj ish drejtuesve të ushtrisë lirimtare të Kosovës ka rikthyer edhe një herë në vëmendjen tonë një nga kapitujt më të dhimbshëm dhe më të rëndësishëm të historisë të Kosovës dhe mbarkombit shqiptar. Por përpara se të flasim për një vendim gjykate, duhet të kujtojmë pse filloi lufta dhe çfarë përjetoi populli shqiptar i Kosovës. Duhet të kujtojmë vitet e frikës, duhet të kujtojmë familjet e dëbuara nga shtëpitë e tyre, fshatrat e bushatisur, njerëzit që u detyruan të largoheshin me vetëm ato që mund të mbanin në duar. Duhet të kujtojmë nënat që kërkonin fëmijët e tyre, fëmijët që humbën prindërit, shtëpitë e djegura dhe varret që mbeten dëshmia asaj kohe. Duhet të kujtojmë viktimat e luftës dhe mira njerëz që u vendosën dhe u dëbuan nga vendi i tyre, u zhvendosën. Dhe mbi të gjitha, duhet të kujtojmë ata që morën armët duke besuar se po luftonin për lirinë e Kosovës. UÇK-ja është një pjesë e historisë së Kosovës dhe e kujtesës së një brezi shqiptarësh që e përjetoi luftën nga afër. Dhe sot nga Australia, nga Melbourne, ne nuk harrojmë. Do ta dëshmojmë edhe në protestën e ditës së diel, dëgjues të dashur. Nuk harrojmë se liria që sot e gëzon Kosova nuk erdhi pa sakrifica. Nuk harrojmë ata që dhanë jetën, nuk harrojmë ata që mbetën pa shtëpi. Nuk harrojmë ata që u kthyen në një Kosovë të shkatruar dhe nisën gjithçka nga e para dhe nuk kishin frikë për këtë. Dhe nuk harrojmë historinë e një populli që për dekada mbajti gjallë shpresën për liri. Por sot kemi edhe një arsye për të ngritur kokën lart. Kemi fituar një rini e cila nuk harron dhe e ka dëshmuar këtë për 9 ditë me radhë dëgjues të dashur në sheshin e Prishtinës. Një rini shqiptare që është rritur në Prishtinë, në Tiranë, në Melbourne, kudo në për Europë dhe në për botë, larg Kosovës, por e di shumë mirë pse nga vijnë rrënjët e saj, për nga vijnë prindrit e tyre, gjyshrit e tyre, stërgjyshrit e tyre. Një rini e cila flet shqip, që mban flamurin kuq e zi, që këndon këngët e të parëve dhe që pyeti për historinë e tyre dhe nuk harron. Një rini që nuk e ka përjetuar luftën me sytë e saj, por e ka mësuar dhimbjen dhe sakrificën e atyre që ishin para saj. Dhe fitoria jon më e madhe, dëgjues të dashur, është që kujtesa nuk ushua. Sepse mund të jemi mira kilometra larg Kosovës dhe vendlindjes tonë, por Kosova vazhdon të jetojë në gjuhën që flasim, në këngët që këndojmë, në flamurin që mbajmë dhe në historinë që u tregojmë fëmijëve tanë. Dhe për aq kohë sa një djalë dhe një vajzë shqiptare, kudo në përbot pyet, çfarë kanë kaluar të parë tan, historia jon vazhdon të jetoj. Le ta kujtojmë luftën me dhimbje, lirinë me krenari, tu mësojmë brezave të rinj të vërtetën dhe kujtesën historike dhe le ta mbajmë të gjallë kujtimin e atyre që nuk u kthyen kurrë në shtëpi. Për Kosovën të gjithë të dashur, për lirinë, për dëshmorët, për kujtesën shqiptare, për veteranët, për invalidët e luftës, për rinin ton, për breza që do të vinë. Dhe nga programi Gjuhës Shqipe të gjithë të dashur, pranë 3ZZZ, lavdi të gjithë atyre që dhanë jetën për lirinë, nderim për viktimat e luftës dhe respekt për kujtesën e popullit shqiptar, sepse një popull i cili e njeh historinë vet nuk e harron kurrë se kush është. Dhe pavarësisht se kriminalet e luftës përpiqen që t'i mohojnë ato krime që kanë kryer, përpiqen që të influencojnë edhe shtetet e tjera në lidhje me këtë çështje, përpiqen që në një mbledhje shumë të rëndësishme, siç është ajo mbledhja e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New Yorkut, përballë përfaqësuesve të Sicilës qeveri të botës, i mohojnë këto krime, domethënë nuk ka gjë më të poshtër dhe nuk ka gjë më të keqe. Dhe e mira që ne kemi fituar të gjithë si shqiptar është sepse kemi një rini e cila nuk harron dhe nuk do të harroj kurrë. Tek kështu dëgjues të dashur, hapëm me këtë thënie. Ditën e sotme do të kemi kryesisht e përmenda pak më parë, do të flasim për protestën e ditës së diel, do ta përmend sepse ndoshta disa prej jush mund të na bashkangjiten
ndoshta çdo 5 minuta, çdo 10 minuta ose kanë humbur gjysmën e programit dhe un do mundohem që ta përsëri gjatë gjithë kohës që të kemi sa më shumë pjesëmarrës dëgjues të dashur dhe ti tregojmë atyre të cilët janë duke protestuar dhe në Prishtinë dhe në Tiranë dhe kudo nëpër botë, dhe sidomos atyre luftëtarëve, çlirimtarëve tanë, të cilët janë duke mbajtur padrejtisht në dhomat e paraburgimit pranë Hagë, ti tregojmë që ne jemi pranë tyre, i mbështesim ata dhe diçka tjetër dëgjues të dashur, vetëm ata të cilët janë jo shqiptar do të jenë përkras këtij vendimi që është marrë kundër tyre dhe do të gëzojnë që sot ata janë në burg. Domethënë, e përmend edhe në programin e ditës së martë, kam parë disa komente në rrjetet sociale që nuk janë të pakta edhe nga komuniteti jon këtu, dhe nuk është gjë e mirë dëgjues të dashur, sepse si mund ta harrosh luftën çlirimtare që është bërë për çlirimin dhe për pavarësinë e Kosovës, të gjitha ata njerëz të cilët kanë humbur jetën e tyre, kanë humbur fëmijët e tyre dhe për të gjitha ato varreza masive që edhe sot e kësaj dite nuk janë zbuluar. Si mundeni të hidhni poshtë dhe të harroni të gjitha këto gjëra dhe të thoni që ata njerëz shumë mirë ti bëhat sepse janë kriminal? Kjo nuk është e vërtetë, sepse ajo gjykat turpi edhe ai dënim i poshtër dhe ai dënim i padrejt dhe ai dënim i tmerrshëm nuk e përcakton se kush janë ata njerëz për ne dhe për të gjithë shqiptarët. Kështu që dëgjues të dashur, përpara se t'i thoni këto fjalë, ju lutem ndohuni. Dhe kështu dëgjues të dashur, do doja të kaloja në një hapësirë muzikore dhe të rikthehemi pastaj me disa lajmërime tjera shumë interesante nga Kosova në lidhje me protestën. Ju përshëndes.

Ja pra dëgjues të dashur, rikthehemi prapë në studio dhe do ndalesha prapë te protesta, sepse kam disa lajme shumë të rëndësishme, të cilat dua t'i ndaj me juve. Tani për sa i përket sjelljes, siç e dim dëgjues të dashur, në këto protesta që bajmë, domethënë kudo në Melbourne dhe të shprehim domethënë kauzën tonë dhe për pjesën e ndërtimit atë i resortit luksos në jug të Shqipërisë te kundër qeverisë Rama, protestat kanë qenë kryesisht paqësorë. Thjesht ne jemi munduar që të përfaqësojmë komunitetin shqiptar australian këtu të Melbourne-it edhe më gjerë. Duhet kemi respekt për njëri tjetrin mbi të gjitha, edhe pse ndaj mendime të kundërta. Duhet jemi të qetë, duhet, siç e thash pak më parë, pra duhet të jemi përfaqësues shumë të mirë, domethënë si ambasador të komunitetit shqiptar australian këtu të Melbourne-it. Çfarë nuk lejohet? Nuk lejohet dhuna verbale ose fizike. Nuk lejohen hate speeches, nuk lejohen provokimet të çdo lloj natyre, nuk lejohen argumente ose konflikte që mund të lindin atje në protest, nuk lejohen dëgjues të dashur, dhe çfarë është më e rëndësishme, flaka danët ose flare. Ju lutem mos i sillni sepse nuk lejohen. Policia aty do të jetë përreth gjatë gjithë protestit, duke qenë që është edhe në Parliament House. Do të ketë sigurimi, do të jetë domethënë goxha i lart, do të ketë policë ndoshta çdo 10 metra, do të jenë aty përreth duke na monitoruar. Kështu që ju lutem dëgjues të dashur, bëni shumë të kujdesshëm sepse mbaj mend në protestën e parë kanë qenë disa flaka dan dhe ato nuk lejoheshim dhe kemi marrë goxha kritika dhe nga përfaqësues e Victoria State Library edhe domethënë nga shteti i Victorias që nuk lejohen fakt edhe. Kështu dëgjues të dashur, sillni sa më shumë flamuj të Shqipërisë, të Kosovës, të UÇK-s që janë më të rëndësishmit. Të qëndrojmë të gjithë si bashku, si grupe ose vetëm, sido që të shkojmë atje, ta përkrajmë njëri tjetrin, sepse janë momente shumë të vështira, në fakt bëhet fjalë për historinë e kombit ton, për historinë e një lufte çlirimtare. Dhe nuk mund të lëm pa përmendur edhe faktin që ju lutem dëgjues të dashur, të gjithë ata të cilët do të mbajnë fjalime, ju lutem duart rokitjet në maksimum. Sepse të gjithë jemi atje për të përfaqësuar jo vetëm komunitetin, po një copës shpirti dhe zemre të cilën e kemi akoma në atë dhe na dhëm vërtet zemra që marrim lajme të tilla për që krerët e UÇK-s, të cilët kanë luftuar me zemër, kanë vënë rrezik, ata e kanë marrë parasysh vdekjen përpara se të shkojnë atje. Dhe është minimumi që mund të bëjmë për ata luftëtar, për ata çlirimtar, sepse ata nuk përfaqësojnë vetëm veten e tyre, por përfaqësojnë të gjithë ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Prandaj le të jemi të gjithë atje së bashku. Shpresojmë shumë që pjesëmarrja të jetë sa më e madhe, t'ia kalojë edhe protestave të cilat i kemi organizuar më përpara dhe unë ju bëj thirrje këtu nga studiot 3000, ju lutem e jani dhe nëse na shikoni mund na afroni, mund bëjmë intervista dhe ta çojmë zërin ton për te Kosovës edhe Shqipërisë, po le të shkojmë atje ku ndoshta do edhe do të merren këto vendime të tjera siç është edhe i apelit. Pra lër ta di bota që shqiptarët gjithmonë ngrihen për kauzat e tyre kur janë vendime të padrejta kundër tyre dhe që të jemi gjithë së bashku dëgjues së dashur, sepse të gjithë së bashku jemi edhe më fort. Mundohuni që këto ditë, sepse ne i kemi shpërndarë edhe në rrjetet sociale të komunitetit, të shoqatave të tjera, të radios, po edhe ne vetë jemi munduar përfaqësueset e komunitetit dhe të radios që ti shpërndarë në rrjetet tona sociale. Nëse i shikoni këto postime, ju lutem shumë i shpërndani në rrjetet tuaja sociale, sepse është shumë mirë njerëzit ta dinë, ka njerëz që ndoshta nuk e dinë, ka njerëz të cilët nuk i përdorin fare rrjetet sociale ose njerëz që nuk e dëgjojnë radion, ju lutemi shumë, është ndihma më e madhe dhe më e çmuar që mund t'i jepni komunitetit shqiptar radios dhe atyre çlirimtarëve dhe familjeve të tyre në këto momente. Ju përshëndes shumë të gjithëve dëgjues të dashur dhe do doja të kaloja në një lajm shumë të rëndësishëm. Bëhet fjalë për 3 vjetorin nga rënja e Afrim Bunjakut. Familja dhe krerët institucional kanë nderuar heroin e Kosovës. Edhe ky është një ndër heronjt tanë. Në Prishtinë është mbajtur të njëjtën mbrëmje akademi për kujtimore me rastin e 3 vjetorit të rënjes në krye të detyrës të heroit të Kosovës, reshtirit të policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Akademia e organizuar më 24 shtator të vitit 2026 mblodhi drejtues të institucioneve shtetërore, përfaqësues të policisë së Kosovës, familjarë dhe të pranishëm të tjerë, të cilët nderuan jetën, veprën dhe sakrificën e Bunjakut. Fjalë rasti mbajtën edhe presidentja në detyrë
e Kosovës Albol Iraçi, ju kryeministri Albin Kurti, ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla, se drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës kolonel Gazmend Hoxha. Në fjalimet e tyre u theksua kontributi dhe sakrifica Afrim Bunjakut, i cili humbi jetën në kryet e detyrës me 24 shtator të vitit 2023 në Banjsk të Zveçanit. Bunjaku kishte humbur jetën pasi njësitë policore, të cilat kishin shkuar drejt Banjskës, sipas raportimit për bllokimin e rrugës, u sulmuan. Autoritetet e Kosovës u kanë cilësuar sulmin e asaj dite si një sulm terrorist ndaj sovranitetit dhe rendit kushtetues të vendit. Një pjesë e veçantë e akademisë ju kushtua dhe familjes së Bunjakut. Para të pranishme foli vajza e tij, e cila ndau kujtime për të atin dhe për sakrificën e tij, ndërsa një nga momentet më emocionuese të mbrëmjes pra ishte dhe recitimi i realizuar nga djali Afrim Bunjakut. Afrim Bunjaku pra e përmend edhe pak më parë dëgjues së dashur, dhe për dijenin tuaj është vrarë 3 vite më parë, pra 24 shtator të vitit 2023 gjatë sulmit të Banjskës, ndërsa një zyrtar tjetër policor ishte plagosur. Pas sulmit, policia e Kosovës zhvilloi një operacion të gjerë në zonë. Institucionet e Kosovës se kanë përkujtuar çdo vit Bunjakun, i cili është shpallur heroi i Kosovës për veprën dhe sakrificën e tij në krye të detyrës. Edhe në trevjetorin e sulmit, kryeministri Kurti kishte rikujtuar se Bunjaku u vra pra në 24 shtator të vitit 2023 gjatë sulmit në Banjsk, me dhe ju bën ndërime shumë të larta nga institucionet e Kosovës, sepse është vërtet një hero që është dashur. Unë fakt po shikoja edhe një insert të përgatitur dje dhe pash që edhe djem të ishkrerve të UÇK-s, pra djali Kadri Veseli, djali Hashim Thaçit dhe djali Jakup Krasniqit kishin shkuar për vizit tek shtëpia e heroit të rënë në detyrë Afrim Bunjaku për vizit familjare dhe nderime për këta heronjë të cilët ja kanë dhënë jetën për Kosovën, për Shqipërinë, për të gjitha treva tona kudo që janë. Dhe ndërime më të largëta, dhe ajo që a duat përmend është fakti që edhe sot e kësaj dite ata terrorist, në cilët në atë akt terrorist i cili është konsideruar i tillë edhe nga Republika e Kosovës, pra si një sulm terrorist ndaj sovranitetit dhe rendit kushtetues të vendit, edhe sot e kësaj dite nuk janë dyshkuar. Pra janë shumë gjëra të cilët duhet bëhen dëgjues të dashur, dhe prandaj neve do mblidhemi ditën e diel atje në shesh, pra përballë parlamentit, të që të rikujtojmë të gjitha këto gjëra dhe t'i tregojmë botës që shqiptarët nuk harrojnë asnjëherë, dhe veçanërisht mosha e re. Ju përshëndes dëgjues të dashur dhe të vazhdojmë me një hapësirë muzikore dhe dëgjohemi me disa lajmërime tjera shumë interesante. Ju përshëndes.

Ja, pra gjithë të dashur, kthehemi në studio me një lajm tjetër që na vjen nga protesta në Prishtinë. Pra për të 9-ën natë protestohet në Prishtinë. Haziri, do të qëndrojmë në shesh deri në datën 1 tetor, shprehet ai. Qytetarë të shumtë janë mbledhur të enjtën brëma në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, në ditën e 9 të protestës me moton "Jo në emrin tim". Në fakt kjo është edhe motoja e protestës e cila do të zhvillohet ditën e diel, dëgjues të dashur, "Jo në emrin tim". Për të kundërshtuar akt gjykimin e dhomave të specializuar të Kosovës në Hag nda ishkrerive të ushtrish lirimtare të Kosovës. Protestuesit kanë shprehur kundërshtimin e tyre ndaj vendimit të shkallës së parë dhe kanë kërkuar drejtësi për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi. Në shesh janë vendosur pankarta dhe mesazhe në mbështetje të ishkrerive të UÇK-s, ndërsa slogani "Jo në emrin tim" ka vazhduar të jetë motoja kryesore e protestës. Gjatë tubimit, njëri nga organizatorët, Çlirim Haziri, u ka bërë thirrje qytetarëve që të qëndrojnë së bashku në shesh deri në datën 1 tetor. Ku pritet të mbahet një proteste madhe e organizuar nga organizatat e dala nga lufta dhe studentët. Kam një ftesë e thirrje për ju, thot ai, të rrim së bashku deri në datën 1 tetor. Deri në thirrjen e madhe do t'i përgjigjemi ftesës së madhe të organizatave të dala nga lufta, studentëve, dhe deri në atë natë do të qëndrojmë në shesh, derisa të na dëgjohet zëri, thot. Në përvjetorin e 3 të rënjës në detyrë të reshtërit të policisë në Kosovë, Afrim Bunjaku, Haziri u ka bërë thirrje protestuesve që të mbajnë një minutë heshtje në nderim të jetës dhe sakrificës së tij. Haziri ka kritikuar dhe institucionet e Kosovës për atë që e konsiderojnë mungesë të urgjencës në trajtimin e kërkesave të protestuesve lidhur me ishkrerjet e UÇK-s. Ai ka thënë se vëmendja e protestuesve nuk është përqendruar vetëm në zhvillimet në Hag, por edhe te veprimet e institucioneve në Prishtinë. Sonte thot pyetja nuk është çfarë do të bëjmë ne sot këtu në Kosovë, por çfarë po bëjnë institucionet. Nuk mjafton të themi nga Prishtina qëndroni të fortë. Sonte nuk dua të flas vetëm për Hagën.

0: por për Prishtinën, deklaroi Tehaziri. Duke ju referuar edhe mbledhjes së kryesisë së kuvendit, ai ka thënë se në rendin e ditës janë përfshirë çështje të ndryshme, ndërsa kërkesat e protestuesve për UÇK-n nuk janë trajtuar. Dhe në fakt edhe mua më duket pak e pazakonte gjë së dashur, sepse vendi duhet ishte në një emergjencë kombëtare. Dhe nesër në orën 11 sot mblidhet kryesia e kuvendit, janë 16 pika në rend të ditës, janë komisione, raporte, shpenzime, udhime, por ajo sot në të cilën ne purrim në shesh nuk është në rend të ditës, dhe në fakt si mund ta injorosh diçka të tillë. Haziriu ka drejtuar institucioneve pyetjen nëse çështja e UÇK-s është urgjente për to, dhe kur do të gjendet koha për trajtimin e kërkesave të protestuesve, dhe që është shumë e vënd mendojmë dëgjues të dashur, sepse nuk mund ta lësh për nesër ose për një muaj ose për dy muaj, janë gjëra të cilët duan reagim institucional. Në fakt ne e kemi parë që kryeministri pra Albin Kurti, i cili shkoi edhe në New York dhe në takime me komunitetin shqiptar atje të Amerikës dhe shprehu shqetësimin lidhje me këtë vendim, edhe kur u takua me kryeministrin e Turqisë Erdogan ose edhe kur u takua me kryeministrin e Kroacisë apo dhe me diplomatë të tjerë ka shprehur këtë. Megjithatë unë mendoj që duhet vihet edhe një reagim nga institucionet e Kosovës, nuk mund të thjesht jetë nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet Facebookut ose Instagramit, sepse ai postim që ti bën Facebook edhe Instagram nuk ndryshon asgjë përveç se i tregon të gjithve që ti ke një mendim të caktuar rreth një situate dhe që je apo nuk je dakord. Prandaj lutemi shumë qeverisë së Kosovës ti marri pak më shumë seriozitet këto kërkesat e protestuesve. Dhe nuk mjafton thotë të na thonë që vetëm janë me UÇK-n dhe institucionet matin me vendimin në fakt, dhe kjo është shumë e vështirë. Dhe zoti Aziri është ka paralajmëruar se protesta do të vazhdojnë nëse institucionet nuk reagojnë ndaj kërkesave të tyre. Pra kjo protestë nuk është vetëm për por është për të gjitha institucionet e Kosovës, për të gjithë dëgjues të dashur, dhe ne prandaj po organizojmë këtë protestë. Dhe mos mendoni se duke e shtyrë këtë çështje do të harrohet. Ajo nuk do të harrohet kurrë. Nuk është harruar për kaq shumë vite dhe nuk po kërcënojmë, shpreh zoti Aziri, por mos e matni vendosmërinë tonë, mos na matni, thotë. Nëse heshtja e parlamentit e qeverisë e institucioneve vazhdon, reagimi ynë do të rritet, thotë ai. Dhe ka kërkuar gjithashtu përgjigje nga institucionet lidhur me veprimet që kanë ndërmarrë për çështën e UÇK-s, duke theksuar se protestuesit do të vazhdojnë të qëndrojnë në shesh. Dhe çka po bëni që nën ditët për UÇK-n? Ne po presim përgjigje. Nuk largohemi nga ky shesh sot pa një përgjigje. Dhe unë për disa sekonda dëgjues të dashur, do doja të ndaja me ju disa momente nga protesta që ta dim, ta dëgjojmë të gjithë, domethënë se si është duke u zhvilluar.
1: Dhe mira burra e gratë që luftuan e sakrifikuan, shumë prej nesh nuk do ta kishin këtë liri që e gëzojmë sot. UÇK-ja nuk ishte asnjëherë organizata atyre që luftojnë për të friksuar një popull. Përkundrazi, UÇK-ja ishte ushtria atyre që luftuan për të shtiruar popullin e tyre. Prandaj, ne nuk pranojmë që sakrifica e tyre të njollosen. Jo në emrin tim! Jo në emrin tim! Jo në emrin tim! Zoti e bekoft UÇK-n, Zoti i bekoft katër heroin tonë që sot gjykuan pa drejtësisht, Zoti e bekoft tër Kosovën.
0: Ja, pra gjyqës së dashur, kjo ishte njëra nga protestuesit dhe siç e dëgjojmë janë të gjithë shumë të irrituar sepse po e shohin që edhe qeveria nuk ka ndonjë reagim publik. Megjithatë, le të shpresojmë që në ditët e ardhshme ndoshta janë duke analizuar çështjen dhe duke parë se çfarë hapash mund të ndërmarrin në të ardhmen në lidhje me këtë çështje, po shpresojmë shumë që mos të vonojmë dëgjues të dashur. Dhe një kritik na vjen edhe nga avokatja e Recep Selimit, zonja Jasini, e cila thotë se specialja është një precedent negativ për drejtësinë ndërkombëtare dhe unë kam përmendur çë ditën e parë dhe vazhdoi ta përmend që është një nga precedentet më të tmerrshëm për drejtësinë ndërkombëtare penale, dëgjues të dashur. Rudina Jasini e ka cilësuar gjykatën speciale si një institucion sui generis dhe ka kritikuar bazën e saj ligjore dhe mënyrën e interpretimit të ligjit, duke thënë se kjo kjo speciale përbën një precedent negativ për drejtësinë ndërkombëtare penale. Kjo avokate, pjesë e ekipit mbrojtës të Recep Selimit, ka kritikuar mënyrën e krijimit dhe funksionimit të dhomave të specializuara të Kosovës në Hag, duke thënë se ky institucion është i paprecedent në spektrin e drejtësisë ndërkombëtare penale. Dhe unë dëgjues të dashur do doja të ndaja me ju edhe intervistën që Radio Televizion Duka Gjini ka patur me zonjën Jasini dhe rikthemi në studio.
2: Dëshmitar deri më sot që të dëshmoj në mënyrë drejt për drejt lidhur me veprimtarinë e zotit Selimi, për atë që ai duhet bënda ose për atë që ai ka bërë. Zoti Selimi në pozicionin e tij si një inspektor i përgjithshëm i UÇK-s ka pasur një rol kyç dhe dinamik në gjitha zonat operative në shërbim të UÇK-s dhe të popullsisë civile dhe madje po të shohësh nga afër se çfarë tregojnë provat, mund të them që kjo nuk është asgjë më tepër se si një hamendësi, pra duhet mbasi është e rëndësishme të shpjegoj që një prokurori paraqet provat dëshminë sepse bara e provës i përket prokurorisë. E bën ato ose në mënyrë kronologjike ose e bën ato mbi bazën e akuzave apo krimeve, të cilat janë të listuar në akt akuzë. Kjo nuk është strategjia që kjo prokuroria ka përdorur. Prokuroria ka përdorur ti hidh çfarë të mundesh, për shembull, nëse ti sot sjellin një dëshmitar që kishte bënte me një akuzë në mars të vitit 98, po brenda një javë dëshmitari tjetër kishte të bënte me një çështje tjetër që lidhe për shembull me qeshor 99. E gjithë kjo mënyrë dhe strategji për të konfuzuar dhe për të bërë punën e mbrojtjes sa më të vështirë, në mënyrë që vetëm në fund fare të arrijë të bëje lidhjet midis çfarë kishte thënë dikush, një dëshmitar apo dëshmitari tjetër, për të arsyetuar dhe në këtë rast për të provuar për te dyshimet e arsyeshëm që kjo vepër penale ishte konsumuar.
3: Po.
2: Dhe në këtë rast kjo ka qenë tendencioze, kjo ka qenë një strategji në fund fare prerogative drejt e prokurorisë ta paraqiste çështjen siç ka menduar dhe fal faktit që ky trup gjykues e lejoi ta paraqiste.
3: Po.
2: Mos harroni një gjë tjetër, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ne kemi patur një trup gjykues e cili ka qenë proaktiv në pyetjen e dëshmitarëve. Në çdo proces, gjyqtarët mund të pyesin. Por, pesha e provës, dëshmisë del pikërisht nga të dy palët që janë në proces, prokuroria dhe drejta me pyetjet e saj. Gjyqtarët në këtë proces kanë kapërcyer këta. Ne kanë bërë pyetje të drejtë për drejta që kanë kapërcyer dhe pyetje që bënde prokuroria me synimin për të zbuluar se cila është e vërteta. Po e vërteta që dhe proceset, në proceset gjyqësore gjithmonë një e vërtete fragmentuar lidhet mbi akuzat e ngritura, provat rrethanore, dëshmitarët, dhe ti nuk mund të hedhësh kurse si një ide që kështë një vërtet absolute që ka ekzistuar në gjithë teritorin e Kosovës gjatë këtyre dy viteve që mbulon akt akuza.
0: Ja, pra kjo ishte dhe avokatja mbrojtëse e zotit Recep Selimi. Në fakt është një nga avokatët, sepse këta kanë grupe të cila përbëhen nga 2, 3, 4, 5 ose edhe më shumë avokatët cilët punojnë në çështjen e tyre, duke qenë që është goxha, ka goxha akuza dhe është goxha e gjatë si, dhe e ngjeshur si çështje. Dhe të gjithë së dashur doja të kaloja në një lajm tjetër për sa i përket Albanian Cup këtë vit. Lajm shumë i mirë, pra do të jetë që nga data 29 tetor deri në datën 1 nëntor dhe kemi një lokacion të ri. Bëhet fjalë për National Stadium në Barry Road në Middle Heights Victoria 3049. Pra do të jenë 4 ditë mbushura me futboll, me kulturë, me traditë, me muzikë, momente të ngrohta familjare, me ushqim, me krenari dhe shpirtin e të gjithë komunitetit shqiptar australian këtu të Melbourne-it, të gjithë në një vend të vetëm. Pra 4 ditë dhe një kupë dhe një komunitet. Dhe Roft Kupa e Shqipërisë dëgjues të dashur dhe North Sunshine Eagles e ka bërë këtë postim. Pra, lokacioni i ri, në fakt, mendoja që do të ishte i njëjti vend që ishte në vitin e kaluar, sepse kishte goxha hapësirë, po me sa duket edhe ky lokacion i ri, domethënë fusha e cila është marrë për këtë vit duket goxha e bollshme, pas ka më shumë se më duket katër fusha të cilat luajnë kështu paralel me njëra tjetrën, shumë shumë gjë e mirë, sepse ne këna duhet kanë sa më shumë fusha, sa më shumë ambiente që të kalojmë kohë sa më të mirë me të gjithë komunitetin shqiptar. Këtu edhe i ftojnë të gjitha komunitetet e tjera nga Adelaide, nga Melbourne, nga Shepertoni, nga Brisbane, nga Perth, pra nga të gjitha vendet e Australisë të vinë edhe të marrin pjesë. E bukur do kishte qenë që të vinte edhe një skuadër nga Zelanda Re. Megjithatë do të jemi në bisedime me organizatorët e Kupës së Shqipërisë në programet e javës të ardhshme, dëgjues të dashur, që të kemi sa më shumë informacione rreth skuadrave cilat do të marrin pjesë, si do të jetë organizuar këtë vit, a do të ketë diçka ndryshe, do të kemi ndonjë surprizë. Megjithatë, ne si radio do ju mbajmë gjithmonë të informuar, dëgjues të dashur, dhe le të shkojmë në një hapësirë muzikore tani dhe të rikthehemi pastaj në studio me lajmet e tjera të fundit. Ju përshëndes shumë dhe uroj të jeni kaluar, të keni duke kaluar mirë, dëgjues të dashur.

Ja, pra gjithë së dashur, ju përshëndesim shumë të gjithëve, siç e përmenda pak më parë, pra që në datën 29 tetor deri në datën 1 nëntor do të jetë Kupa e Shqipërisë. Në fakt muajin e ardhshëm do të kemi dhe radiothonin, të cilin e kemi çdo vit. Unë do doja të ndaje me ju një thënie, domethënë që na është kërkuar edhe nga ana e stacionit radios këtu, e cila fillon me: "Ky është stacioni juaj, pra 3000Z, është zëri juaj, historitë tuaja janë këtu, komuniteti juaj. Për shumë vite 3000Z ka sjell pranë jush muzikën, kulturën dhe zërat e komuniteteve nga e gjithë bota, këtu në zemër të Melbourne-it, pra në valet e radios 92.3 FM. Por një radio komunitare nuk mund të ekzistojë pa mbështetjen e komunitetit të saj, dhe tani është rada juaj të bëheni pjesë e saj. Mbështeteni 3000Z Radiothon dhe ndihmoni që radio jon multikulturore të vazhdojë të jetë aktive, lokale dhe e fortë, sepse çdo kontribut, sado i vogël, ndihmon që zëri i komunitetit ton të vazhdojë të dëgjohet. Dëgjues të dashur, bëni një donacion sot përmes faqes së 3000Z ose na telefononi në 9415-1923. Qëndroni të lidhur, qëndroni të dëgjuar, qëndroni pjesë e komunitetit 3000Z, duke sjell botën më pranë jush. Dhe këtë vit, dëgjues të dashur, pra jemi përgatitur për radiothon. Në do thoja, i kemi të gjitha ato fletërisitat dhe është një mundësi shumë e mirë që të gjitha ata të cilët duan të kontribuojnë, unë do t'ju sugjeroja të gjithë të cilët keni akses edhe në këto rrjetet sociale, ne do t'i bëjmë publike të gjitha metodat të cilat si ju mund të paguani, megjithatë ne do të preferonin që pagesën ta bëni drejt për drejt në faqen e radios, duke vendosur emrin dhe mbiemrin tuaj të saktë atje dhe shumën, dhe që ta specifikoni që kjo shkon për radiothon. Pra, do ju sugjeroja që të ishte në këtë lloj mënyre. Megjithatë, nuk ka problem edhe nëse paguani, domethënë cash, doni të kontribuoni cash, arktari jon i radios Stella, pra Sel Ajredini, mund ta takoni çdo herë që ka ndeshje Shqiponia, Sela është i pranishëm. Në Albanian Cup Sela do të jetë atje, me shumë mundësi do të kemi edhe standon ton atje, pra përfaqësues të radios do të jenë atje. Kështu që dëgjues të dashur, do t'ju sjellim sa më shumë informacione edhe në programet e ardhshme. Megjithatë, kaq për radiothonin, kaq për sot, dëgjues të dashur. Unë ju përshëndes shumë të gjithëve, ju falenderoj shumë që keni qëndruar me mua. Ju pres të gjithëve ditën e diel në datën 27 shtator në qytet, në përballë Parliament House, këtu në Melbourne. Sillni sa më shumë flamuj familjar, njerëz të njohur, të gjithë shqiptarët duhet jenë atje, dëgjues të dashur, pra në Parliament House këtu në Victoria, në Melbourne, në Bourke Street edhe Spring Street që është atje in the corner. Ju presim që të gjithëve do të jemi atje në orën 12. Pra në orën 12 do të fillojë ai tubimi, mund të fillojmë edhe pak më vonë, por do të jemi të gjithë atje, dëgjues të dashur. Ju përshëndes shumë, ju falenderoj shumë që na suportoni, jeni gjithmonë pranë nesh dhe kaq ishte programi për ditën e sotme. Ju uroj një fundjavë të këndshme dhe porosie madhe. Ju lutem e jani ditën e diel. Ju përshëndes shumë të gjithëve dhe miru pafshim.